ვაიკურენ გძებს სომახრი მაგვინი გვანხ სომახმი გაკოლა კოსისხალიან განყა მოიყიფანა იქონ იაჩენ გიჩ გაოსაბი და გაოსეი და იყბანა განგინ ფინელია გაჟენგი სუიაჩე გძისხე აიკა ხამაჯი ირუდის ოიალეხ ბურინ გიჩის ბაზე პანა იქონ ვაიყჯა იქონ ახინა ჩმანაჩო ლაბიდა ეს აგრადესერ ადიოს პარა ვივირ ლო მეხორ ენ ესტა ტიერა ლიპონ გიჩის მან პრობერბიოს ხელყატა იაჩელია ვახ ბიდა გაოსეი და 8 კონ 11 მინუტოს Caray, que chay, que hay piñan, que papá, que con apas, que picamos, que hay cucasia. Oye, ya panquichis, que chay con apana, chay con allá. Muchas bendiciones, hermanos amigos. Picoraña, Jatira, manquichis, Florentino, Guamán, Maribil, Arango, Rebeca, Tito García. Oye, que chay, Abraham Rojas, Aviles, may piñan, para rutar, chusachan, kichimanatak, amaña, churipunquitap, chaylarukunatak. Yachtan Slardak Amab Serizason Jiko Klarakonat Mejor Por Imoson Jis Daniela Pasa Chokepuma Miliana Taka Buenos Dias Panay Puneña de Corazón Kisuchat Apachimanki